Okay, dan selamat Julius Balili og Idol B. Oga kasamang Lailin Ramani Saligadas sa inyong report. Salamat sa mga nasakpan na minos DYHP og FM busa na kanawat na mapahalipay. Gika.